Давай забудем і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав,

бачу, де небо край. Як подаруєш мені зорі, нам вони засяють хай.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Є Радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Хіт-радіо. Анонс подій та заходів.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

настроєм іти підкорювати цей світ, навіть попри таку сумну погоду. Друзі, сьогодні у нас красивий день, красиві свята, і маємо такі прекрасні нагоди покрасувати собою, адже в Україні сьогодні день вишиванки, таке свято нашої культури, традиції, єдності, бо вишиванка то не просто одяг, це така історія, яка закодована в кожному орнаменті, і це любов до свого, до рідного, то любов, яку ми завжди маємо у своєму серці. Ну, а ще сьогодні одне з найбільших християнських свят – Вознесіння. Це день світла, віри, надії, піднесення духовного. Тож нехай у серці кожного буде мир, тепло, впевненість у добрих змінах. І нехай цей ранок буде для вас добрим, натхненним і таким якимось затишним. Тому усміхніться, уявіть світ близьких і почніть цей день з гарних емоцій. Не пам'ятайте, що навіть у найзвичайніший день музика, добро і любов здатні творити дива. Тому просто зараз так і будемо намагатися з таким настроєм прямувати у цей новий день. Цей четвер. Мене звати Ірина Навроцька. Вже тут до компанії вривається Таяна і Віра. Вишиванка, композиція для вас. Тому нехай цей день буде дуже красивим і теплим. Залишайтеся з нами.

0: Дуже така легка трапна композиція на початок нової години, а ми, як завжди, дізнаємося про те, якою буде погода на цей день. 21 травня, четвер, на календарі день, як бачимо, не надто такий сонячний і теплий, але тим не менш, сьогодні кажуть нам синоптики, що, можливо, в обід буде дрібненький дощик, ненадовго, але все ж його ймовірність є. Плюс 15 зараз за вікном, максимум це буде плюс 21 на день та плюс 10 будемо мати уночі. Завтрашній день, завершення тижня, п'ятниця, 22 травня, буде без опадів, але дуже похмурою, так? Плюс 21 на день та плюс 11 будемо мати уночі.
1: Твоє радіо.

0: Є Радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ну що, друзі, 9:29 на годинках. Доброго раночку усім, хто прокинувся і хто вже працює. Час дізнатися, що сьогодні у нас такий день, це четвер. І ми так впевнено наближаємося до завершення цього тижня. І дуже класно, коли четвер – це святковий день. Правда, працюється, мені здається, якось навіть легше. Скажу вам, що сьогодні, друзі, маємо красиве свято, таке світле, дуже піднесене, Вознесіння Господнє. На шостому тижні після Воскресіння Христова християни відмічають одне з найважливіших церковних свят – Господнє Вознесіння, яке завжди припадає на четвер. Отак пишуть і так нам передають. Тому всіх зі світлим святом, таким прекрасним. Ну, а також сьогодні День вишиванки 21 травня припадає на 3-4 травня. З 2006 року почали його відзначати студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ідея полягала в тому, аби одного дня усі охочі прийшли на навчання чи роботу у вишиванках. Згодом ця ініціатива перетворилася на масштабне міжнародне свято, яке підтримують українці в різних країнах світу. Вишиванка для українців – то не просто одяг, це символ історичної пам'яті, духовності, родинних традицій, і любові до рідної землі. Орнаменти і кольори вишивки в різних регіонах України мають навіть своє особливе значення та особливості. До речі, сьогодні ювілейний день вишиванки. Рівно 20 років цьому такому красивому, колоритному, я б навіть сказала, святові. 21 травня – Міжнародний день чаю. Свято започаткували для привернення уваги до важливості чайної галузі, праці людей, які вирощують, збирають чай, а також до культурних традицій, пов'язаних з цим напоєм. Офіційну дату підтримала Організація Об'єднаних Націй. Чай має багатовікову історію і важливою частиною культури багатьох народів світу. Особливо відомі є чайні традиції Китаю, Японії, Індії, Великої Британії. Існують сотні сортів чаю – чорний, зелений, білий, улун, трав'яний та інші. Також 21 травня – Міжнародний День космосу, таке неофіційне свято, яке присвячене дослідженню Всесвіту, досягненням космонавтики і прагненню людства пізнати космос. Відзначають у різних країнах по всьому світові, аби популяризувати науку, астрономію та космічні технології. Також це сьогодні день обізнаності про доступність. На 3-4 травня припадає подія, яка покликана привертати увагу до важливості цифрової та фізичної доступності для людей з інвалідністю. Широко святкують 3-го четверга травня. Ну і також це сьогодні день медитації маємо сьогодні ще, друзі, тому, знаєте, сьогодні ще й особливо важливо привітати усіх Костянтинів та Олен. У них День Ангела, тому, якщо маєте таких близьких, знайомих, друзів, рідних, напишіть, привітайте з ними вишиванки, з іменинами та просто з гарним святом Вознесіння. Прекрасний четвер, будемо робити ще теплішим і яскравішим. Viber 067 704 114 для вас, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram і всюди я вас чекаю.

0: Твоє радіо. Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

Крайн, композиція з 90-х, так, звучить на своєму рідному радіо. Друзі, далі буде важлива інформація для усіх, хто цінує себе, любить себе і прагне для себе всього такого найкомфортнішого і найтеплішого. Завітайте обов'язково Велюр, якщо ви бажаєте обрати якісні, класні, комфортні меблі, дивани, столи, стільці, ліжка, шафи. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі. Відчуйте, як все може легко змінитися. І це була реклама.

0: сьогодні дуже красивий у нас день, здається, робочий, але святковий, і також це, що якомога більше днів у нашому житті було таких приємних, радісних, позитивних, світлих. І знаєте, для цього треба прокидатися в гарному місці і розуміти, що все у вас класно, у вас гарний вигляд за вікном, і ви живете в гарному сучасному комплексі. Вже і сьогодні можете в ньому жити, саме ЖК «Ядро» пропонує вам розтермінування до трьох років з нужними умовами і мінімальним першим внеском. Комфортний формат оплат, який влаштовується під вас, як для власного проживання, так і для інвестицій. Тому не відкладайте рішення на потім, бо є можливість зайти в якісний проєкт вже і зараз. Телефонуйте за номером 068-551-5155. 068-551-5155. І вам підберуть той варіант, який підійде під ваш бюджет, і всі умови прорахують саме під ваш запит.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Плануємо цей день лише класно, так, продуктивно і позитивно, що важливо. Ну і знаєте, що то вже скоро весна завершиться. Якщо на це літо у вас грандіозні плани, бажаю, нехай вам вони здійсняться обов'язково. Плануєте зміни в домі? Будь ласка, звітайте у торговий центр «Шах» для того, аби надихнутися на ці зміни. У «Шах» покупки – це можливість обрати все відразу в одному місці. Квадратний метр пропонує вам сантехніку, керамічну плитку за доступною ціною. Вам потрібні світильники, лампи, елементи декору, то вам теж на перший поверх варто світло та декор, а от на другому незрівнянний вибір меблів для кожного куточку вашої оселі. Для вітальні, спальні, дитячої чи кухні. В кожному з магазинів часто бувають акції. Вигідні пропозиції завітайте в «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Приходьте, зробіть вдалий хід і насолоджуйтесь своїм вибором. Друзі, вже за 4 хвилини, рівно о 10-й, ми будемо слухати свіжесенькі новини від Софії Савченко, тому не перемикайте, повернуся вже після новин із погодою.

0: Дрогобицька громада отримала скорботну звістку. На війні загинув дрогобичанин Андрій Пайцюх 1983 року народження. Він закінчив ЗОШ номер 3 та механічний технікум, працював у сфері ремонтних робіт. Останні роки проживав в Києві. Дрогобичанин став на захист України на початку 2025-го. Виконував бойові завдання як вогнеметник 2-го піхотного відділення, 2-го піхотного взводу, 2-ї піхотної роти, 5-го піхотного батальйону військової частини А-4862. На жаль, 3 липня 2025 року зв'язок з воїном обірвався під час виконання бойового завдання у районі Яблунівки на Сумщині. Відтоді захисник вважався зниклим безвісти. Лише тепер особу полеглого захисника вдалося підтвердити, і тіло зможуть повернути додому. Вічна пам'ять захиснику.
1: Новини.
0: Вночі російські військові атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і запустили 116 безпілотників. Знешкоджено 109 БПЛА. Є влучання російської балістичної ракети і 5 БПЛА, заявляють в повітряних силах ЗСУ. На Дніпропетровщині постраждали 4 людини внаслідок російської атаки, заявили в ОВА. У Харкові Російська Федерація вдарила шахедом по промисловому підприємству. Як повідомив мер Ігор Терехов, поранений чоловік 1973 року народження, він отримав неважкі поранення. Рятувальники та поліція знешкодили нерозірваний російський дрон у багатоповерхівці в Одесі. Як розповіли в ДСНС, російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Бойова частина вибухівки не здетонувала, будинок опинився під загрозою.
1: Новини.
0: У Львові правоохоронці викрили схему збуту наркотиків та психотропів. За даними ГУ Нацполіції у Львівській області, 20-річна львів'янка займалася розповсюдженням заборонених речовин в різних районах міста. Вона отримувала

фігурантки виручили речовини, що схожі на амфетамін та канабіс, таблетки екстазі, електронні ваги та інші речові докази. Правоохоронці також згодом встановили ймовірного постачальника наркотиків – 35-річного мешканця Закарпаття, який тимчасово проживав у Львові. Він облаштував сховок з наркотичними засобами та психотропами в орендованій кімнаті одного з львівських хостелів. 19 травня під час санкціонованого обшуку там вилучили 469 таблеток MDMA, речовини, що схожі на мефедрон та PVP, марки ЛСД, і близько кілограма, ймовірно, канабісу та інші докази. Орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку становить понад 1,5 мільйона гривень. Чоловіка затримали, триває досудове розслідування. Виробники електроенергії з об'єктів розподіленої генерації зможуть укладати прямі двосторонні договори зі споживачами без обов'язкового проведення електронних аукціонів з продажу. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Відповідне рішення ініційоване Міністерством енергетики і ухвалене урядом. Це один з результатів діалогу Міненерго з представниками бізнесу в сфері газової генерації. Це також важливий крок до поширення практики так званих PPA-контрактів – довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії між генеруючим підприємством та корпоративним споживачем. Такі контракти дають можливість розташувати генерацію поряд з підприємством, що споживає електроенергію, і гарантується так безперервне електропостачання навіть в умовах безпекових ризиків. Бізнес також отримує прогнозовану ціну на електрику і стабільність роботи при одночасному зменшенні навантаження на загальну енергосистему. Такими є перші новини четверга. Почуємося об 11:00 рівно знову. В ефір ж повертається тепер Ірина Навроцька.

0: А давайте про погоду говорити далі. І нагадаю вам, що партнером погоди є м'ясник. Саме у м'яснику, ну, дуже смачний шашлик. Про нього замить. Я скажу спершу про погоду. Сьогодні у нас четвер, 21 травня. День обіцяє бути хмарним з проясненням. Плюс 21 максимум на день. Так, з обіду, можливо, будуть опади в вигляді дощику. Плюс 10 вночі. Завтра п'ятниця, 22 травня, в регіоні хмарно аж до вечора. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, ближче до вечора він припиниться. Плюс 21 на день, плюс 11 вночі. Якщо ви плануєте гарний день, і сьогодні він святковий, то, друзі, вам точно треба шашлик. Не готуйте, для чого в свято перепрацьовувати, якщо все зроблять для вас. Ви можете замовити готову порцію або й не одну. Соковитий шашлик зі свіжого м'яска, замаринований за фірмовим рецептом. Телефонуйте, забирайте готовий, ніякої метушні, ніяких турбот, лише задоволення від смаку. 077-300-59-59, 077-300-59-59, або відразу заходьте. Нагадую вам, що у Дрогобичі м'ясник на вулиці Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: приємне відчуття закоханості, правда, друзі? Саме закоханий Макс Барський в нашому ефірі лунала щойно ця композиція. Ви закохаєтеся з першого погляду у свій новий дім. Знаєте, що можна за мить закохатися, але жити з цією любов'ю кожного дня. Дім – це місце, де починаються ранки з гарних емоцій, обіймів. Вечори будуть пахнути затишком, теплом, і де навіть тиша – це про разом. В ЖК «Ядро» знаходять не просто квартиру, а місце, де будуть народжуватися ваші історії. Тому, якщо ви бажаєте жити в гарних умовах, запишіться на огляд квартири, вам підберуть планування і умови саме під ваш запит. 068-551-5155. 068-551-5155. І скажу вам, друзі, також, що вам допоможуть тут ту квартиру обрати, яка точно вам відгукнеться. Вже великий вибір, і ви розумієте, що ви захочете залишитися там назавжди.
1: А правах реклами.

0: Твоє радіо. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Пол на нашому ефірі вже 10.20 на наших годинниках. Друзі, час мені нагадати вам, що після того, як ви попрацюєте, треба себе чимось приємним потішити. Або навіть поміж роботою замовити собі смішну доставку. Я рекомендую вам Довбуш. Саме у Довбуші після важкого дня хочеться додати гарних таких яскравих емоцій. Тому рекомендую замовляти піцу італійську на борошні капуто випочена при 450 градусів, ферментоване тісто, яке дуже легке для шлунка, також кебаб з авторським соусом, бургери, супи, свіжі салати. З понеділка почала реакція на піцу 3+1. Від 600 гривень доставка безкоштовно, то можете завітати в Довбуш у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Це той смак, до якого ви точно ще повернетесь і неодноразово. Друзі, 21 травня сьогодні маємо в усьому світі День вишиванки. Українці в усьому світі відзначають День вишиванки. Зрештою, цьогоріч свято особливе, як і казала. Це серйозний перший ювілей. Рівно 20 років тому народилася ідея масового носіння традиційного одягу. Традиційне свято не прив'язане до державного вихідного. Щорічно припадає на 3-4 травня, символізуючи збереження українських цінностей і їхню інтеграцію в сучасне повсякденне життя. Скажу, що історія цього дня розпочалася в Чернівцях у 2006 році. Тоді студентка факультету історії, політології і міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала своїм однокурсникам, викладачам обрати один день разом одягнути вишиванки. На початках до акції долучилися лише декілька десятків студентів, але за два десятиліття ініціатива проросла в всесвітній масштаб, об'єднавши українську діаспору і прихильників нашої культури навіть в десятках країн. І з нагодою 20-річчя свята по всій Україні запланована низка знакових культурних, просвітницьких та благодійних заходів. Акцентом цьогорічних подій залишається підтримка українського війська. Тому більшість акцій спрямовані саме на збір коштів для Сил оборони України. В великих містах країни відбуваються тематичні фотовиставки, які демонструють історію та унікальність орнаментів різних регіонів, а також інтеракції про закодовані в узорах символи обереги. Друзі, зокрема, сьогодні в Дробській громаді з нагоди Міжнародного дня вишиванки масштабна культурна подія відбувається і така спроба встановлення національного рекорду України за кількістю автентичних вишитих рушників, які зібрані на одній локації. Так, тому планується встановити національний рекорд мешканців Дробівської громади, тому запрошують усіх. Якщо не помиляюся, акція ще триває, можете зрештою звітати на площу і все побачити. Друзі, обов'язково долучайтеся, єднаємося, бо саме наша єдність дуже важлива, особливо в такий важкий час, який ми з вами проживаємо. До речі, напишіть, чи сьогодні ви в вишиванках. Не забудьте сьогодні привітати Олен, Костянтинів. Та у них сьогодні іменини, думаю, їм буде приємно. Ну або просто привітати одне одного з гарним святом. Сьогодні Вознесіння, сьогодні День вишивки. Багато приводів для того, аби написати. Тому пишіть, бо я вже бачу ваші повідомлення, які тут долітають. Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Пишіть, куди вам буде найзручніше.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Цю неділю однозначно плануйте у «Зефірі» о 13-й, адже відбудеться жіноча зустріч з психологом Оленою Солтан. Іноді достатньо просто зупинитись, видихнути і нарешті почути себе. Тому запрошуємо вас на особливий бранч з психологом Оленою Солтан. Простір, де про вас, для вас і без поспіху. Мак-карти для глибших відповідей. Ігристий десерт, який буде додавати настрій, теплий жіночий коло, і тут про ясність, внутрішню опору і чесний контакт із собою. Зефір – 3 години, які можуть змінити більше, ніж ви думаєте. Також скажу, що вартість 750 гривень, є дрес-код білий, зелений або біло-зелений чи зелено-білий. Тому, друзі, обов'язково записуйтесь, кількість місць обмежена, телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54, або завітайте 2-го Черневицька 5А відразу ж.
0: Твоє радіо.
1: А тепер час спілкуватися. Пиш нам Галина, вітаю всіх з нами вишиванки. Бажаю нам усім щастя, здоров'я і миру нашій країні. Так, дякуємо, Галиночко. Вас теж взаємно вітаємо. Всього того, чого ви побажали, я теж доєднуюсь і бажаю. Також Іван передає привіт своїй найкращій світі дружині Христинці, яку я дуже сильно люблю. Поставте, будь ласка, і фіїнку вівтар. Дуже подобається нам ця пісня. Подобається, то будемо слухати обов'язково. Моя любов сагачка Оксі, з'являється. Доброго ранку, Іринка, і вам доброго ранку. Вас зі святом, вдалого, позитивного і неповторного дня. Вітання всім слухачам. Почула вас на радіо дуже красиву романтичну пісню Мазепи «Недопита кава». Буду рада її почути. Дякую, що підскакує. Ще вітання усім космонавтам. А з тими космонавтами забула передати вітання моїй колежанці Лисуні, тож вдало їй дня. Лисуня, вам вітання від Оксі. І від мене, звісно. Пише Оксі: Іринка, я в вишиванці. Ви знаєте, Оксія теж в вишиванці. Ну і, до речі, можете скинути фото, обміняємося. І, друзі, ви так само напишіть, чи сьогодні ви в вишиванках, який маєте настрій і як вам працюється у цей такий гарний святковий день. Ще от привіт є від Тетяни. Вона бажає усім позитивного настрію, просить якусь таку красиву композицію, щоб підняти настрій. Поставимо обов'язково, то я вам обіцяю. А я ще хотіла б нагадати вам, що настрій насправді може творитися з простих речей, з якихось теплих обіймів, з гарної кави в приємній компанії, так? І якщо ви от приходите додому і у вас немає настрою, то вам треба відпочити. То я вам скажу, треба чуть-чуть поспати, провести так час, як ви собі хочете, якось пасивно відпочити. Ну і скажу вам, що саме м'яка лінія пропонує нам такий легкий, приємний сон, наче на хмаринках на їхніх ліжках. Тому завітайте, обирайте ліжка, дивани, столи, стільці і все це у м'якій лінії, що у Дрогобичі на вулиці Стрийська, 105. Це навпроти газу, до них, до речі, безвідсоткове розтермінування, тому обирайте. Друзі, це була реклама. Ну, а ще одне повідомлення нам від нашого постійного слухача із Каселя. Касель також вітає всіх зі святом. Доброго дня і вам привіт. Дякуємо навзаєм, гарного настрою. Добре, що ви з нами.

Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний дилер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ну що, друзі, підсумовуємо вже 10-ту. Ну а з новинами дуже скоро в нашому ефірі з'явиться Софія Савчин, тому дочекайтеся обов'язково. Вона розповість вам все нове актуальне, що відбулося за ту годину в світі, в країні, в регіоні нашому. Тому будьте з нами. Я ж підсумую і скажу вам про те, що є торговий центр Шах, і це та локація, яка з нами роками, і ми рекомендуємо завітати до них. Якщо ви плануєте якісь навіть незначні зміни в своєму домі, на місці консультант, який готовий вам все порадити, підказати, ви точно залишитеся задоволені своїм вибором. Квадратного метрі, сантехніка, керамічна плитка, ванни, душові, унітази, все легко обрати. Також на першому поверсі світильники, бра-ламп, варт-світло та арт-декор. Ну, а на другому ню-меблі. Меблі для дому чи офісу, текстиль та постіль. Нагадую вам, що Шах – це локація, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського

0: У Самарській області Російської Федерації внаслідок атаки дронами спалахнула пожежа на Сизранському нафтопереробному заводі. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Губернатор Самарської області заявив про двох загиблих. Після аналізу відеоочевидців «Астра» підтвердила, що загорівся НПЗ. Над промзоною піднявся чорний дим. Жителі стверджують, що горить одна з установок переробки нафти на НПЗ. Вчора близько 18:00 в Турції Самбірського району 13-річний водій електросамоката, рухаючись разом з пасажиром, не впорався з керуванням і впав на дорожнє покриття. Внаслідок ДТП пасажира 2016 року народження госпіталізували в Охмадит. Обставини події встановлюються. За даними правоохоронців, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталися 64 ДТП, одна з них з потерпілим. Вчора відбувся конкурс на визначення суб'єктів господарювання на здійснення операцій зі збирання та перевезення побутових відходів на території Трускавецької територіальної громади. Переможцем стало ТЗОВ «Еко Лайф Сіті». Свої пропозиції подали два суб'єкти господарювання, а саме ФОП «Колега МІ» та ТЗОВ «Еко Лайф Сіті». Протокол комісії буде поданий на затвердження виконавчим комітетом Трускавецької міської ради, пишуть у прес-службі.
1: Новини.
0: На Львівщині в центрі з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з'явився спеціальний комплекс, який дозволятиме слідчим зчитувати графічні зображення відбитків пальців просто з електронних чипів, ID-карток, паспорти громадянина України та закордонних біометричних паспортів. За словами правоохоронців, це значно прискорить процес упізнання. Про це повідомили в поліції Львівської області. Раніше для ідентифікації експертам часто доводилося чекати на складні ДНК експертизи. Тепер процес просто став простішим. Поліція просить родичів осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, допомогти слідству. Ви можете зачекати на дзвінок слідчого, який веде справу, і надати на біометричний документ зниклої людини для зчитування даних, або ж самостійно звернутися до свого слідчого і безпосередньо до центру розшуку. Крім Львова, спеціалісти центру проводять особистий прийом громадян, зокрема в Трускавці на вулиці Мазепи

40% порівняно з травнем минулого року. Про це пише Рейтер з посиланням на власні розрахунки. Агентство пов'язує це зі зростанням світових цін на нафту через війну в Ірані та ситуацію навколо Ормузької протоки. Нафтогазові доходи забезпечать близько п'ятої частини бюджету Російської Федерації. Втім, загалом за перші 5 місяців цього року доходи Росії від нафти і газу, як оцінюють Рейтер, скоротилися приблизно на третину порівняно з минулим роком. Щодо курсу валют, то після рекордного курсу від НБУ долар в обмінниках злетів до 44,10, а в банках піднявся до 44,40-44,60. Вчора Нацбанк встановив новий історичний максимум долара. Офіційний курс на сьогодні 44,22. Попередній рекорд у 44,16 був у березні. Станом на ранок валюта в обмінниках додала в ціні 12 копійок. Здати валюту трохи також тепер дорожче, плюс 10 копійок. Євро ж тримається на вчорашніх показниках. Почуємося з новинами о 12:00 рівно.

А давайте дізнатися про погоду. Нагадаю вам, що партнером погоди є М'ясник, де готують такий смачний шашлик, що вам і не снилося. Не вірите? То замовте, переконайтесь у цьому самі. Сьогодні у нас четвер, 21 травня. День обіцяє бути хмарним, з прояснення, можливо, з обіду. Розпочнеться дощик ненадовго, який припиниться ближче до вечора, плюс 21 на день, плюс 10 вночі. Завтрашній день, п'ятниця, 22 травня, буде хмарно з проясненням та з дощем, плюс 21 на день, плюс 11 уночі. Так, в суботу хмарно та без опадів, 20 на день, плюс 10 уночі. Друзі, сьогодні свято, тому нічого не треба робити, а лише смакувати.

0: тим, що зробили для вас. Замовляйте порцію шашлику або й не одну від м'ясника, особливо смачне м'ясо, соковите, фірмовий маринад, аромат, якого неможливо відмовитися. І це все шашлик від м'ясника на Грушевського 59. Вам нічого не треба готувати. Для чого? Ви лише зателефонували і замовили. 077-30-59-59. 077-30-59-59. Замовляйте декілька порцій, бо на одні ніхто не зупинявся. І відразу завітайте м'ясник Дрогобич Грушевського 59.
1: На правах реклами. Воє радіо.

Там від Таяни в нашому ефірі, друзі, 11.11 на наших годинках. Вже не вперше я трапляю, такі мені трапляються однакові числа. Хтось вірить в те, що якщо вони трапляються, то неспроста і треба швидесенько згадувати бажання. А хто мені заважає, я так і зроблю і вам раджу. Тому, якщо ви сильно бажаєте в своєму житті якихось гарних змін, і ви чекаєте якогось знаку, то ось вам той знак, я вам посилаю. Скажу, що саме нова квартира чекає на вас у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», і можна вже і сьогодні. Якщо ви думаєте, що вам не вистачить грошей для того, аби придбати квартиру, то ЖК «Ядро» пропонує розтермінування до 3 років з значкими умовами, мінімальним першим внеском, комфортний формат оплати, який влаштовується під вас як для власного проживання, так і для інвестицій. Не відкладайте рішення на потім, бо є можливість зайти в якісний проект вже сьогодні. Телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Лишній від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Коротко про літає час. Я тут бачу ваші повідомлення, які тут ви пишете. Тому пишіть їх ще дуже скоро. Ми якраз будемо їх озвучувати далі. Пропоную послухати композицію Тараса Чубая. Дівчина з Коломи. Я за той час вам нагадаю контакти. Вайбер 067-704-1014. Телеграм, оце Фейсбук, Інстаграм. До речі, я знову закликаю вас, надсилайте свій фото в вишиванках. Дуже мені хочеться дізнатися, побачити, як ви сьогодні виглядаєте. Можливо, я і себе покажу вам. Тому, друзі, чекаю на кожен привіт від вас. Не забудьте сьогодні Олен привітати, Костянтинів, так, у них сьогодні іменини. Привітатися самим, усіх з Вознесінням, вітаю вас. І, звісно, з Днем вишиванки теж можемо привітати одне одного. І якщо ви хочете сьогодні влаштувати собі якийсь смачний святковий обід чи навіть вечерю, то завітайте у Добуш чи замовляйте у них. Бо від 600 гривень доставка безкоштовна. Скажу я вам, що у них є неаполітанська справжня піца на дровах з таким ферментованим тістом, яке дуже легке для шлунка. І акція з понеділка по четвер 3+1. Така от класна акція на піцу. Також бургери, супи, салати, кебаби з авторськими соусами. Не вагайтесь, не думайте, завітайте в Добу, що у Дрогобичі на

0: Реклама.
1: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
0: Реклама.

Ну що, пропоную поспілкуватися, бути ближчими. Ви ж нам Наталі. Гарного дня, твої раді вже вам. Вітаю свої найкращі святі коліжаночку Оленку з іменинами. А усіх вітаю із Днем вишиванки. Так, вітаємо і ми вашу Оленку. Всього найкращого. Бажаємо усіх Оленок теж, звісно, вітаємо. Ну і лише гарних емоцій від цього дня. Взагалі від кожного дня у вашому житті. Також привіт є від Ірини. Гарного настрою. Бажаю усім і кожному. Поставте, будь ласка, НК-рапіста для нас. Поставимо обов'язково. Ну і від Марії привіт маємо. Вітання моїм коліжаночкам, з якими я дуже і дуже сумую. Коротко і ясно, я бажаю вам зустрітися врешті, не сумувати і насититися гарними емоціями і теплими розмовами. Поки Древо готується виконувати НК-рапісту трендову хітову, я хочу нагадати вам про велюр, бо завжди хочеться щось оновлювати, так? Це природні бажання, не знаю, ну, жінкам от так точно. І якщо ви хочете створити вдома ту атмосферу, яка буде після важкого робочого дня вас от так тішити, милувати вам око, то завітайте в салон велюру, у них все, аби створити той інтер'єр, в який закохуєшся з першого погляду. Зручні дивани, елегантні столи, сільці, ліжка, шафи. І рекомендую вам завітати у велюршу. Другобичі на вулиці Володимира, Великого 7, відчуйте, як весна може змінити ваш дім і взагалі змінити все у вашій оселі. Зрештою, навіть у ваших думках. І це була реклама.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Максимо Бородіна в нашому ефірі. Друзі, такий легкий відгумін, шепіт от лунає просто зараз від мене про те, що вже завершується 11 година. Тому ви знаєте, що робити. Залишатися і надалі на рідній хвилі, бо почути новини полудня, які вже за лічні хвилини вийдуть від Софії Савчин. Ну і нагадаю знову ж таки, що вже не новина, а як стала те, що є торговий центр «Шах». Це локація, яка завжди допоможе вам зробити класні, якісні зміни у вашому домі. Тому завітайте у магазин сантехніки і керамічної плитки «Метр квадратний», якщо ви так сильно прагнете оновити ванну чи кухню, то вам у квадратний метр. Світильники, лампи, також на першому поверсі в «Артсвітло» та «Ардекор» по сусідству завітайте. Ну, а на другому поверсі «Ню меблі». Меблі для дому, офісу, що у них текстиль різний, посіль, ортопедичні німецькі матраци. Нагадаю вам, що «Шах» у Дрогобичі на Грушевського 58.
1: На правах реклами.

У Дрогобичі вдалося запобігти неправомірному використанню понад 10 мільйонів гривень бюджетних коштів. А також про те, скільки росіян загинуло чи отримали важкі поранення в квітні, розповім у випуску «Полудня». З вами Софія Савченко.

Президент Володимир Зеленський підтвердив ще одну далекобійну санкцію по Сизранському НПЗ. Відстань від українського кордону до цілі становить понад 800 кілометрів. Лише у квітні на війні проти України загинули або отримали важкі поранення 35 тисяч росіян. Стратегічна мета – вбивати по 200 росіян на кожен квадратний кілометр просування, заявив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами. Якщо у жовтні 2025-го Росія втрачала 67 військових на квадратний кілометр просування, то в січні вже 165, а в лютому 244, в березні 254, а в квітні 179. Федоров сказав, що відсоток збиття шахедів дронами-перехоплювачами збільшився теж вдвічі за останні 4 місяці, хоча кількість шахедів, які Росія запускає щомісячно, збільшується на 35%. Також за останні 4 місяці Україна отримала в 2,6 рази більше дронів-перехоплювачів. Щодо приватної ППО, до експериментального проєкту доєдналося 27 підприємств по всій Україні, зараз вони на різних стадіях готовності. Міністр додав, що Міноборони готує перші проєкти щодо зміни в рекрутингу, справедлива модель виплат, нова контрактна система з чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації підрозділів людьми і зниження відсотка СЗЧ. Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямках – трансформації умов служби, антикорупційних заходах та забезпеченні бригад дронами. Водночас Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України, що межують з Росією та Білоруссю. Про це заявили в СБУ. Зазначається, що це потрібно для контррозвідувального та контрдиверсійного захисту в Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях. В СБУ додали, що силовики проводитимуть посилену перевірку громадян, огляд території та окремих приміщень, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд авто. Новини. В Дрогобичі вдалося запобігти неправомірному використанню понад 10 мільйонів гривень бюджетних коштів. Їх планували витратити на реконструкцію водопроводу. Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, мова про договір на оновлення квартальних водопровідних мереж високого тиску на одній з вулиць Дрогобича. Комунальне підприємство Дрогобицької міської ради уклало угоду з приватним товариством після проведення відкритих торгів. Втім, прокурори встановили, що договір уклали з порушенням бюджетного законодавства. Сума фінансування перевищувала кошти,

угоду, не чекаючи рішення суду. В прокуратурі кажуть, таким чином вдалося не допустити неправомірного використання понад 10 мільйонів гривень з бюджету. Яворівський районний суд Львівської області визнав винним курсанта навчального взводу однієї з військових частин у хабарництві. Він в січні дав командиру 2,5 тисячі доларів, аби організувати СЗЧ іншому курсанту. Про це йдеться у вироку, що оприлюднили у реєстрі. Спочатку він в наметовому містечку передав командиру 500 доларів, а через декілька днів у селищі Шкло, що на Яворівщині, передав ще 2 тисячі доларів, і тоді його затримали. Курсанту призначили 17 тисяч гривень штрафу і зобов'язали стягнути 19 тисяч гривень за проведення експертиз. Наступні новини будуть о 13:00 рівно, а тепер чекайте в студії Ірину Навроцьку.

Давайте про погоду будемо говорити далі. Партнером погоди є м'ясник, де шашлик для вашої компанії вже готовий, чекає на вас свіжесенький. Про це за мить вам детальніше розповім. Сьогодні у нас четвер, 21 травня, день буде хмарним, з проясненням, плюс 22 на день, плюс 10 вночі. Так, можливо, що в обід буде невеликий, незначний дощик. Завтра, п'ятниця, 22 травня, протягом сьогодні хмарно, з проясненням так само, вранці дрібний дощ. Він завершиться до приходу вечора, плюс 21 на день, плюс 12 вночі. Щодо вихідних, то субота, 23 травня, плюс 21 на день, плюс 10 вночі, хмарно, з проясненням, без опадів. Неділю суцільно хмарно та без опадів, 22 на день та плюс 11 вночі. Збираєтеся з близькими людьми і не знаєте, що приготувати, або знаєте, але не хочете, то дуже класне рішення від м'ясника. Свіже м'ясо, пірмовий маринад, приготоване із душею, вам лише насолодитися. Телефонуйте, замовляйте порцію і зустрічайте гостей без клопоту. Хочете самі щось обрати? Приходьте до магазину, бо завжди свіже м'ясо, м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. Для замовлення шашлику телефонуйте 077-300-59-59, 077-300-59-59. 59 м'ясник Дрогобич, Грушевського, 59.

вас хвилює питання зараз придбання житла, але розумієте, що не вистачає усіх коштів, то не питання. Воно вирішується все швидко. Ви просто завітайте у відділ продажу житлового комплексу бізнес-класу «Ядро» і вам детальніше розкажуть про розтермінування до 3 років з дуже класними, вигідними для вас умовами і мінімальним першим внеском. Тому комфортний формат оплати підлаштовується під вас як для власного проживання, так і для інвестицій. Раджу не відкладати рішення на потім, бо є можливість зайти в якісний проєкт вже і зараз. Телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Звучало це на правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Тому що сьогодні такий святковий день, день вишиванки. Хочемо спростувати міфи про коріння з косовороткою і заборону сорочок у СРСР, так? Саме центр протидії дезінформації склав такий список міфів, яких розвінчують, і просто зараз про них поговоримо. Вишиванку українці носили не лише на свята, і вона не має спільних корінь з російською косовороткою. Ці та інші міфи в день вишиванки розвінчили в центр протидії дезінформації. А відомство зазначають, що в радянські часи навколо української вишиванки формувалися численні міфи, спрямовані на нівелювання її культурного та національного значення. Та попри спроби радянської влади спотворити значення вишиванки або звести її до фольклорного атрибуту без глибокого змісту, вона збереглася як знаковий символ української ідентичності. Перший міф: у СРСР вишиванку носити забороняли. Але, як показують численні історичні свідчення, формально вишиті сорочки не були заборонені, навіть Микита Хрущов носив в 1950-х роках, але за часів Брежнєва вишиванка стала символом дисидентства, її носіння могло призвести до переслідувань. Особливо в західних регіонах України люди ховали вишиванки, аби уникнути репресій. Другий міф: українська і російська вишиванка схожі, мають спільне коріння. Насправді ні, російська косовородка має розріз боку, а вишивка розташована лише на лівому боці сорочки. Українська ж вишиванка має центральний розріз, симетричний орнамент, який часто має глибокий символічний зміст. Третій міф: сорочка з білою вишивкою носили лише незаможники. Навпаки, вишивка білим по білому вважалася ознакою вишуку носії багатства. Такі сорочки часто мали густу вишивку, що створювало ефект мережева і були дуже цінними. Четвертий міф: вишиванки носили лише на свята. У традиційному українському побуті вишиванки були частиною повсякденного одягу. Існували різні типи сорочок: буденні, святкові, весільні тощо, і кожна мала своє присвячення і призначення і рівень оздоблення. Наступний міф – те, що вишивка чорними нитками була траурною чи символізувала втрати й сум. Це теж неточність. Наприклад, борщівська вишивка з Тернопільщини традиційно виконувалася чорними нитками і використовувалася навіть у весільному вбранні. Чорний колір був популярний, до речі, і в інших регіонах. Ще один міф, що виготовленням вишиванок займалися лише жінки. Хоча більшість вишивальниць були жінками, в деяких регіонах, зокрема на Буковині, чоловіки також займалися вишивкою і ткацтвом. І останній міф про те, що вишиванки завжди оздоблювали квітковим орнаментом. Насправді, традиційна українська вишивка переважно містила геометричні орнаменти. Натуралістичні квіткові мотиви з'явилися лише наприкінці 19 століття із розвитком промислового виробництва. Друзі, сьогодні у сучасності ми відновлюємо справжні значні вишиванки як коду культури, як родової пам'яті і духовного захисту. Так? Потужну силу має вишиванка, так, і це наша ідентичність, це наша унікальність. Тому маємо чим пишатися, чим красуватися. Ну і ще й скажу вам, що в Дрогобичі сьогодні встановили національний рекорд з найбільшої кількості вишитих рушників. 1713 саме їх було, тому маємо ще одну таку гордість для нашого міста. 12:28 на годинниках, сьогодні святковий день. Друзі, я нагадую, що ми тут до 14 сьогодні дещо скорочено будемо працювати, тому за той час ви маєте ще можливість проявитися, написати нам, надіслати, можливо, нам свої фото в вишиванках, привітати, до речі, сьогодні Оленок, Костянтинів з іменинами, або просто привітатися і змовити улюблену пісню. Робіть це 067-704-1014, також Viber, Telegram, WhatsApp за цим контактом. Ми є в Facebook, Instagram, шукайте нас, а я б хотіла нагадати, що час обіду ось-ось, тому якщо ви досі думаєте, щоб такого посмакувати, для вас Добуш. Саме у Добуш дуже класна акція на піцу з понеділка по четвер, 3 плюс 1, від 600 гривень доставка безкоштовна, окрім піци. До речі, піца з ферментованим легесеньким тістом, яке не буде навантажити ваш шлунок. Окрім піци є ще кебаби з авторськими соусами, бургери, супи і свіжі салатики. Завітайте Добуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Це той смак, до якого ви точно будете повертатися ще неодноразово.
1: На правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Анонс подій та заходів.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
2: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Плануйте цю неділю у зефірі. Саме 24 травня о 13 відбудеться жіноча зустріч з психологом Оленою Солтан. Достатньо просто іноді зупинитися, видихнути і почути себе. Тому запрошуємо на особливий бранч з психологом Оленою Солтан. Простір не про вас, для вас і без поспіху. Макарти для глибших відповідей, ігристи, десерти, які додаватимуть настрою і тепле жіноче коло. Тут про ясність, про внутрішню опору і про чесний контакт з собою. Зефір. 3 години, які може змінити більше, ніж ви думаєте. Вартість 750 гривень. Є дрес-код. Це білий, зелений або біло-зелений. І знаєте, що кількість місць обмежена, тому бронюйте свою участь вже зараз. Пишіть їм в Директ в Інстаграмі або телефонуйте за номером 0800-33-59-54.
2: На правах реклами.
1: Так, а тепер час поспілкуватися. Пише Галина. Гарного дня усім бажаю, твій радіо. Поставте, будь ласка, гарно так, відчиво. Поставимо. Чому не поставити? Звісно, буде лунати композиція. Так, ще привіт я від Мар'янки. Позитивного настрою бажаю вам. Надіслали тут Мар'яна своє фото. Вишиванці дуже красива. Ну і, друзі, вітаю всіх, звісно, з таким гарним, красивим, етнічним, я б сказала, святом. З Днем вишиванки. Ще тут Денис надіслав, я так розумію, свій вишиванку, але просто окремо, без себе у ній, так, і таке буває. Тому Денис, дуже красива блакитна вишиванка. Я думаю, що вам буде, що вона вона личить, хоча я просто не бачу, як ви ні виглядаєте, але повірю, що все красиво. Ще привіт є від Наталії. Гарного дня бажаю коліжаночкам. Дуже люблять вони Елвіса Преслі. Для них щось поставте. Поставимо, звісно. Гарного дня і вам бажаю. Вдалого продовження цього такого святкового четверга.

0: особливо гарно так вам буде саме у м'якій лінії. А точніше, якщо ви завітаєте м'яку лінію, придбайте диван, зроби собі гарно у свій оселі. Окрім диванів, є ліжка, столи, стільці, навіть люстри і світильники. Великий вибір, двоповерховий великий салон для вас. І, до речі, у них безвідсоткове розтермінування, що дуже і дуже класно. Завітайте з Стрийська 105 відразу навпроти газової.
1: На правах реклами.

0: реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: знаєте, що мандрівки корисніші навіть зокрема від зморшок. Так, подорожі можуть повільнити процеси старіння і покращувати наше здоров'я. Крем з ретинолом – це чудовий спосіб боротьби зі старінням, та вчені знають ще краще. Після низки досліджень заявили, що подорожі можуть бути не лише способом відпочинку, а й несподіваним інструментом для підтримки здоров'я і повільнення процесів старіння. Припускаю, що позитивний досвід мандрівок – це нові життя, фізична активність, соціальні контакти, емоційне перезавантаження, та краще працює і допомагає організму підтримувати баланс та стійкість. Повільніше ми можемо зношуватись. Отак. Водночас дослідники наголошують, ефект працює лише тоді, коли подорожі приносять задоволення і не супроводжуються якимись ризиками чи стресом, бо невдалі небезпечні поїздки, навпаки, можуть погіршувати самопочуття. Розслаблюючи подорожі можуть знижувати рівень хронічного стресу, фізична активність під час поїздок, така як ходьба, походи чи їзда на велосипеді, підтримує метаболізм і нормальну роботу організму. Це, своєю чергою, допомагає покращити кровообіг, прискорити транспорт пожитних речовин, підтримати відновлення тканин, а також зміцнити кістки, м'язи і суглоби. Висновок який? Відпочивати і подорожувати, насичувати себе позитивними емоціями. І що ж, таким чином відпустка – це не просто пауза від роботи, це потенційно корисний для організму досвід, що поєднує рух, новизну та емоційне відновлення, наповнити себе позитивними емоціями. Якщо вам подорож колись поки не світить, то, друзі, навіть прогулянка – це теж корисно. Ну, а прогулятися в торговий центр «Шах» – це ще буде із великою користю для всієї сім'ї і для вашого дому. Завітайте саме до них, аби обрати все якісне і надійне. Нагадаю, що на першому поверсі є арт-світло та арт-декор, де великий вибір світильників, ламбра, ексклюзивних, ну і навіть для себе чи подарунок для когось. Також на першому поверсі квадратний метр, де керамічна плитка і сантехніка за доступною ціною. Консультанти, які знають, що вам порадити і підказати, ви залишитесь задоволені після відвідин цього магазину. А на другому поверсі New меблі, меблі для дому та офісу. У них також текстиль, постіль та німецькі якісні ортопедичні матраци. Торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.
1: На правах реклами. If you had one shot, one opportunity.

0: У Сумах 6 людей травмовані через удари армії Російської Федерації. Про це повідомили в ОВА. Двоє чоловіків у тяжкому стані. У місті є влучання по приватних житлових будинках та об'єктах інфраструктури. На Харківщині росіяни атакували FPV дроном вантажівку під час руху. Загинув 40-річний водій. Внаслідок влучання цивільний автомобіль перекинувся і загорівся. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. СБУ, ДБР і Нацполіція викрили ще одну схему безпідставного нарахування бойових виплат військових. До організації схеми причетний посадовець однієї з військових частин, який відповідав за роботу з учасниками бойових дій. Цей фігурант безпідставно оформлював військовослужбовцям щомісячні доплати в розмірі 100 тисяч гривень та одноразові премії у 70 тисяч гривень, що передбачені за безпосередню участь в бойових діях. В обмін на це отримував значні відсотки від схеми. Насправді, військові отримувачі цих виплат не були в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій. Внаслідок таких дій 5 військовослужбовцям безпідставно нарахували майже 2,6 мільйони гривень бойових. Організатору схеми, екс-начальнику групи по роботі з учасниками бойових дій військової частини повідомили про підозру.
1: Новини.
0: В Україні внаслідок негоди знеструмлено понад 160 населених пунктів у 6 областях – Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській. В окупованому Севастополі обвалився балкон школи разом з дітьми після так званого капітального ремонту за 2 мільйони доларів. Про це пише Центр протидії дезінформації. Діти вийшли на балкон школи номер 13. Для традиційного фото випускників, але конструкція не витримала. Постраждалі з переломами та черепно-мозковими травмами. Цинізм ситуації полягає в тому, що торік в школі провели нібито капітальний ремонт вартістю понад 2 мільйони доларів. Крим під окупацією 12 років. Російська пропаганда звітує про нібито розвиток, зазначають в Центрі протидії дезінформації.
1: Новини.
0: Київські медики фіксують зростання важких травм у дітей, причому електросамокати є однією з найбільш поширених причин. До 30% звернень до відділення екстреної медичної допомоги і травмпункту – це діти з важкими травмами, розповіли в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Серед постраждалих внаслідок падінь з самокатів чи ДТП за їхньої участі щодня є важкі пацієнти, вони потребують термінового хірургічного втручання. Найбільш небезпечними є травми голови, внутрішньочерепні крововиливи, тяжкі черепно-мозкові ушкодження. В лікарні повідомили, що, на жаль, вже зафіксували перший летальний випадок. Нагадаємо, вчора на Львівщині внаслідок падіння з електросамоката до Охматдиту у Львові госпіталізували 10-річного хлопчика. У Львові рятувальники та поліцейські визволили дворічну дитину із зачиненої квартири на другому поверсі. Як з'ясувалося, мати вийшла з помешкання лише на мить, але в цей момент двері випадково зачинилися. Рятувальники встановили драбину до балкона, причому завдяки цьому поліцейські змогли потрапити всередину і відчинити двері. За час відсутності, на щастя, дитина не постраждала. Але рятувальники ДСНС вкотре закликають дорослих бути максимально уважними, не залишати маленьких дітей без нагляду ні на хвилину. Почуємося о 14:00. Будьте на твоєму.

0: смачний їхній шашлик. За мить детальніше розповім. Завтра, п'ятниця, 22 травня, буде хмарно з прияснім та з дрібним дощем. Так кажуть нам синоптики. Плюс 21 на день, плюс 12 вночі. Сьогодні, до речі, до обіду обіцяли дощ. Я надіюся, що таки його не буде. Так, ну і вночі плюс 10. Субота, 23 травня, плюс 21 на день, плюс 10 вночі. Опадів не буде, буде хмарно. Не буде опадів і в неділю, але доволі похмуро, без прияснення, суцільно хмарно. Плюс 22 на день та плюс 11 вночі. Знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі застіли, таке відчуття другої шашлик від м'ясника, свіже м'ясо, фірмовий маринад, так, і все для вас готове. Не готуйте самі, замовити готовий шашлик і подаруйтесь під справжнє задоволення. Любите готувати? Заходьте, обирайте самі. Ну, свіже м'ясо, апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня. Нагадую, що шашлик варто замовляти за номером 077-300-5959. 077-300-5959. Локація м'ясника Другопіч, Грушевського 59.
1: Твоє радіо.

Так, а давайте про погоду поговоримо далі, як завжди. Ну, а партнером погоди є м'ясник у Дрогобичі. Це смак, який ви запам'ятаєте, особливо смачний.

Знову ж таки, нагадати вам, що навіть звичайний день будь-який може стати тим днем, коли ви зробите важливу таку важливий крок на зустріч своїм бажанням. Зокрема, якщо сильно бажаєте жити в новій квартирі, то задумайтесь і оберіть для себе житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Кажуть, все добре вдома найкраще, і це про ЖК «Ядро». Якщо ваш дім – сучасна затишна квартира у них, то вам кожного дня доведеться прокидатися з гарним краєвидом. Закрита територія з системою контролю доступу, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, площа понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, також басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. То лише частина проваг ЖК «Ядро» – це той простір, який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Запуститись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

На щастя, вже весна і дуже не хочеться того снігу, і щоб запорошили. Хочеться тепла, сонечка, зрештою вже навіть і літа. Не знаю, як вам, а мені так. Друзі, дуже скоро ми з вами ще будемо спілкуватися. До речі, як я казала, на сьогодні скорочений робочий день до 14, тому розіграш квитків кіно буде в цій годині за 10-15 хвилин, тому залишайтеся з нами. Ну, а я б хотіла ще нагадати вам про те, що час обіду ось настає, тому треба подумати, щоб смачного такого скуштувати. І маю класну пропозицію. Добуш, справжня неаполітанська піца на дровах, італійське борошно, капуто, ферментоване тісто, яке легке, але воно мега смачне. І з понеділка по четвер акція на піцу 3+1. Від 600 гривень доставка безкоштовна, також бургери, супи, салати, соковиті кебаби з авторськими соусами. Не думайте, не вагайтесь, а завітайте у Добуш, що у Дроговича на Грушевську 57/10. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Плануйте цю неділю у «Зефірі» однозначно. Жіноча зустріч, яка змінює стан. 24 травня о 13-й іноді достатньо просто зупинитись, видихнути і почути себе. Тож зможете почути себе. Запрошуємо вас на особливий бранч з психологом Оленою Солтан. Легкий формат зустрічі, мак-карти для глибших відповідей, ігристи, десерти, тепле жіноче коло. Тут приясність, опору і чесний контакт з собою. Три години, які можуть змінити більше, ніж ви думаєте. Варті 750 гривень. В «Зефірі» і, до речі, дрес-код білий-зелений чи біло-зелений. Кількість місць обмежена, тому бронюйте свою участь вже зараз. Пишіть в інстаграмі в Директ або телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Так, а зараз ваші привіти. Пишна Молен, гарного дня бажаю вам. Твоє, поставте щось позитивне, будь ласочка, поставимо навзаєм. Вам гарного дня, Оленочка, вас, до речі, з іменинами вітаємо. Також привіт є від Христини. Позитивного настрою всім бажаю, особливий привіт моєму чоловікові Олежку, якого дуже-дуже люблю. Поставте нам щось романтичне. Хочете, то буде вам, до речі, композиція «Під Вінницьким дощем», про поцілунки, така мила. Далі, ну і ще від Наталії. Привіт, гарного настрою всім бажаю, велике вітання моїм колегам та коліжанкам. Усі красиві в вишиванках, так? Ну, а ви надішліть нам фото, дуже цікаво, як ви виглядаєте. Залюбки, подивимося, наставимо вам купу лайків. Ну, а, друзі, за 2 хвилини, як і обіцяла, будемо розігрувати квитки в кіно, тому не перемикайте, робіть гучніше.

0: є радіо. Реклама.
1: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше, з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
3: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
5: Соціальна реклама.
7: Щось не по плану сьогодні прийшло, тому, друзі, тим не менше, раніше вам будемо дарувати квитки в кіно, театр «Злата чи Злата плюс». І сьогодні будуть дещо інші умови, так? Не про фільм буде питання, а отаке, через те, що день вишиванки, сьогодні святковий день, буде питання відповідне. Ну, а що зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс» вам розповім. До 27 травня включно можна подивитися фільм «Хрещатик 48/2». Це комедія, пригоди, сімейний фентезі. Також фільм «Еволюція». Це кримінал-трилер-екшн. ще «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Також «Майкл» байопік, так, «Пограбування план Лондон», фільм такий, «Диявол носить Прада 2» і «Пасажир». Є що обрати, є що глянути, тому підтримуємо український кінематограф. І не тільки, звітайте в «Злату» чи «Злата Плюс», у Другобичі чи у Трускавці. І, до речі, детальніший розклад, трейлери, описи, вартість квитків – все у них на сайті kinozlata.com.ua або на сторінках Facebook. Ставте вподобайку, друзі, і ходіть в кіно. Хто ж має можливість сьогодні піти, ми зараз дізнаємося, що з ким із компанії, два квиточки комусь подаруємо. Якщо дасте мені відповідь на питання, от таки придумала собі питання. Нагадаю, що відповідаємо після слова «вперед», тільки після «вперед» і тільки у вайбері номер 067-704-1014. Ну і оскільки, друзі, сьогодні день вишиванки, як і казала, скажу, що ми на роботу сьогодні прийшли всі в вишиванках. Цього хоч і не видно, але тим не менш, я пропоную вам вгадати колір моєї сьогоднішньої вишиванки. Кольори будуть такі нестандартні, не такі типові, але я їх вам запропоную. Тут три варіанти. Отож, в якому кольорі вишиванка сьогодні на мені? Три варіанти. Перший – теракотовий, другий – смарагдовий, третій – оливковий. Вперед!

друзі. Якщо ви не знали, який то теракотовий колір, то я вам скажу, що це такий природний теплий відтінок, який є сумішю червоного, коричневого і помаранчевого. І навіть назва походить від теракоти, що означає опалена земля. І саме такого кольору на мені сьогодні вишиванка. Якщо не вірите, то я вам надішлю фото, але я знаю, хто. От був перший, так це слухач Олег. Номер його завершується цифрами 308. Олеже, я не знаю, звідки ви то знали. Вгадали ви, чи то ви щось знаєте більше. Але ось вам таке повідомлення. Вітаю, квитки сьогодні дістаються вам. А усім побажаю успіху вже завтра. Тому залишайтеся далі на твоєму рідному радіо.

0: A friend everywhere.
1: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-му моделі RXGS і SNX 2025 року виробництва. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lvivmedicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

що, друзі, я буду підсумовувати сьогоднішній ефір, буду прощатися із вами вже до наступного тижня. І хочеться завершити цей ефір корисною інформацією. Інформація далі від нашого партнера торгового центру «Шах». Це надійний почних створення комфортної унікальної оселі, душові ванни, унітази, кримічна таблетка і сантехніка, якісна, надійна, зручна, в квадратному метрі. Світло може стати мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності, якщо ви завітаєте у арт-світло та арт-декор. А на другому поверсі – незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашої оселі. Для вітальні, спальні, дитячі чи кухні. В кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Завітайте, всьому сім'ю переконайтесь. Дрогобич, Грушевського, 58. Друзі, я дякую вам, що сьогодні були зі мною на хвилі 101.4 FM. Бережіть себе, цінуйте себе, пам'ятайте, що ви унікальні, так? Тож, нехай це світле свято буде для вас таким теплим спогадом цього дня. Залишайтеся і надалі на хвилі 101.4 FM. Мене звати Ірина Навроцька, вас дуже люблю, ціную, і не перемикайте. О 14 у нас підсумкові новини від Софії Савчин. Почуємось, па-па.

0: Вчора Дрогобицька громада отримала скорботну звістку. На війні загинув дрогобичанин Андрій Пецюх 1983 року народження. Він закінчив ЗОШ номер 3 та механічний технікум, працював у сфері ремонтних робіт. Останні роки проживав в Києві. Став на захист України на початку 2025-го. Виконував бойові завдання як вогнеметник 5-го піхотного батальйону військової частини А-48-62. На жаль, 3 липня 2025-го зв'язок з воїном обірвався під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яблунівка на Сумщині. Відтоді захисник вважався зниклим безвісти. Тепер особу полеглого героя вдалося підтвердити, і тіло зможуть повернути додому.
1: Новини.
0: Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі в межах навчань. Як стверджується, білоруські військові виконують навчально-бойові завдання зі спецбоєприпасами для ракетного комплексу «Іскандер-М». На кадрах, що опубліковані Міноборони РФ, видно виїзд армійських вантажівок з боксів, рух машин лісом та завантаження ракет на установки. Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до ВАКС. Там сьогодні розглянуть апеляцію в його справі. Він коротко сказав журналістам, що очікує справедливого суду сьогодні. 28-річний та 27-річний мешканці Самбірського району організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон поза пунктами пропуску. Один з учасників підшуковував охочих, а інший забезпечував логістику, транспортування до прикордонної місцевості і супровід до лінії державного кордону. В березні-квітні організатор підшукав мешканця Львова, запропонував незаконний виїзд до Польщі поза пунктами пропуску. За це захотів 8 тисяч доларів. Надалі переправники провели чоловіку детальний інструктаж, а в день реалізації схеми організатор разом зі спільником перевезли військовозобов'язаного зі Львова до одного з прикордонних населених пунктів Самбірського району. Дорогою фігуранти надавали чоловіку вказівки щодо пішого переходу через ліси та поля в обхід пунктів пропуску. Протиправну діяльність припинили під час перевезення чоловіка до прикордонної території. Тепер зловмисники під вартою з правом внесення застави. В Дрогобичі вдалося запобігти неправомірному використанню понад 10 мільйонів гривень бюджетних коштів, які планували витратити на реконструкцію водопроводу. Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, мова про договір на оновлення квартальних водопровідних мереж високого тиску на одній з вулиць міста. Комунальне підприємство Дрогобицької міської ради уклало угоду з приватним товариством після проведення відкритих торгів. Втім, прокурори встановили, що договір уклали з порушенням бюджетного законодавства. Сума фінансування перевищувала кошти, що передбачені в бюджеті на ці роботи. Тобто, фактично, грошей на реалізацію проєкту не вистачало. Прокуратура звернулася до суду з вимогою припинити дію договору. Після цього сторони самостійно розірвали угоду, не чекаючи рішення суду.
1: Новини.
0: ДБР повідомило про підозру трьом військовим Рівненщини, які намагалися залишити службу на підставі підроблених довідок інвалідності дружин. Один з чоловіків був призваний на службу навесні, а інший – в другій половині 2025-го. Військові несли службу переважно на території Рівненської області, але все одно вирішили покинути лави ЗСУ шляхом обману. Придбали фіктивні довідки про встановлення другої групи інвалідності для своїх дружин, які долучили до рапорту на звільнення. Сумніви щодо правдивості сімейних обставин виникли в керівництва солдатів, і після перевірки з'ясувалося, що довідки підписані так званими лікарями, які фактично не працюють в установі, а на бланку якої виготовлений цей документ. Один з військових був мобілізований після невдалої спроби перетину кордону. Тим паче, наразі вивчається документ.

У Нацполіції зробили заяву щодо викритих посадовців поліції, які причетні до незаконних оборудок. За дорученням голови Нацполіції Івана Вигійського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської областей скеровані комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції. Нагадаємо, високопосадовців регіональних управлінь Нацполіції викрито на масштабні корупційні схеми так званого крошування мережі інтернет-студій з відвертим контентом. За даними слідства, за щомісячну плату від 20 до 25 тисяч доларів керівники гарантували учасникам схеми непритягнення до кримінальної відповідальності. Це всі новини на сьогодні. Хай сьогоднішній день вишиванок нагадає нам, що вишиванка – це не тільки одяг, а символ нашої сили, нашої пам'яті та єдності. Тож бережімо свої традиції, підтримуємо один одного і носімо українське з гордістю. Все точно буде Україна. Бажаю лише хороших новин. З вами ж була Софія Савчан.

0: Нової радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Є Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт & Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама.

Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
1: Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: моє радіо.
1: Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
1: Реклама.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Ніхто ніколи не казав, що я не впораюсь.

0: Твоє радіо.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
3: Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водой ми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
5: Тут тебе

0: Дорогі радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Моє радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авторадіо. Реклама. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше, з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
3: Реклама. На твоєму радіо 067 704 101 4.